0: Дивіться, дую на гігерс одежню. Дивіться, м'язи розвалу на спервара. Радіо Стотис Капсель.
1: Ору прогнозе.
2: Штатні Дніпро терпіть джугін саулі спиндулі, даугілі району номатиме трумпалайкі лєтус. Щілці кі 17-22 лайпсню. Секмадіню накті бус 900 су прагідур лісо рей, даугур протерпіть спаліс. Вірус 8-13 лайпсню температура. Секмадіню діна бус 900, даугілі району протерпіть спаліс. Температура не кілс аукщо 14-19 лайпсню.
3: Реклама. Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.